Ovo je pjesma Dobro veče u izvedbi benda Savršeni marginalci. Slušate Light Motiv. U nastavku slušamo njihova prva dva autorska singla. Najprije evo prvi singl s kojim su se pojavili, Aj, aj, aj, a nakon njega i drugi, ajme, pazite ovaj početak.

Ovo je pjesma Dobro veče u izvedbi benda Savršeni marginalci. Slušate Light Motiv. U nastavku slušamo njihova prva dva autorska singla. Najprije evo prvi singl s kojim su se pojavili, Aj, aj, aj, a nakon njega i drugi Ajme, pazite ovaj početak.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Motomami španjolske pjevačice Rosalie. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja ostanite uz Unidu Radio.